Demikian tadi pendengar, sudah kita dengarkan kumandang azan maghrib untuk daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya. Karena itu, pendengar kaum muslimin muslimat di daerah istimewa Yogyakarta, tentu saja selamat menunaikan sholat.